0: ari trană ca în loc.
1: Jeg er så på radio med Lulu.
2: Det sier jeg kunne tere. Det skant med der nacht. Det sier mannes historis. Hvor i dag se jeg. Det sier ikke nytter van i hout. Hva de flamme lek. Det sier min hartse plek. Vergeet van gister.